kencana cek repatasnya digulung ku ibu-ibu. Maru kumaha digulung ku ibu-ibu, yey, soaken. Tangguran yang ku ibu-ibu, ku ibu hiji ge bakal soaken lelakin. Koma iya ibu, berarti banyak, yey.

Έχουν τη σωμούρα πίσω καεσίδω. Yang lain yang baru gabung silahkan, kalau mau gabung bersama kita di 081-222-8110. Lagu yang Anda minta yang jelas.

Ποιο λαγκούνια, άρα. Άρα και τα παράμ, δίνα είμα. Άρα μου λάδι του άγγε. Jangan dimakan ya, jelas hukumnya haram. Di sini lagu haram, jadi maksudnya lagu di sini bukan lagunya yang haram, judul lagunya haram. Maksudnya membukakan istilah haram itu apa, yang nggak boleh dimakan, yang nggak boleh ditelan deh, iya itu. Itu menurut agama ya tidak boleh dilakukan seperti kenapa berzina haram ya.